0: سائنس اور آرٹس کے اتنے سریلے تال میل کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور اتنا یو نو انسپائرنگ پیغام دینے کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. تو منیش اب جاتے جاتے آپ ہمارے دوستوں سے بھی ان کو بھی بائے بائے کر دیجئے اور پھر ہم اس کے بعد آپ کی غزل سنائیں گے پانچویں.
1: اوکے اوکے, سب سننے والوں ساتھیوں کو میری بائے ضرور. مجھے یہ میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو میرا یہ گائے ہوئی غزل چند غزلیں ضرور پسند آئیں گی, تو اسی آشا سے سب سے ودا لیتا ہوں میں. بتائیں,
0: بہت بہت شکریہ منیش, اور آپ نے بہت خوبصورت غزلیں گائی ہیں, سب کو پسند آئی ہوں گی. تو دوستو منیش کی اس انسپائرنگ ودائی کے ساتھ آئیے اب سنتے ہیں ان کے دل کے سب سے قریب رہنے والی ان کی پانچویں اور پروگرام کی آخری غزل. اور یہ کیا غزل ہے, یہ بھی جگجیت سنگھ جی نے گائی ہے. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. آئیے سنتے ہیں یہ پروگرام کی آخری غزل.